вечір, добрий вечір, добрий вечір. Як там коло вас? Я щиро вас вітаю. Будьте з мною цілу годину на нашу українську забаву.

Може були коло озера і тіло копали, може ви рибу лапали, а може бралося бійний суд і сантен трошки тестали. А може ви удома, чи працюєте на полі, чи коло хати, а може ви старечий домі. Де ви би не були, що ви би не робили, я щиро вас вітаю, будьте з мною цілу годину на нашу забаву. Тепер попросим Джонні Бартецький and the Northern Troubadours from Edmonton, Alberta, як він вам заграє «The Troubadour Polka».

що би ви робили, як ви би поїхали, то кошме, і треба хтось вам казав, що ненька тут пиво нема. Певно, що ви би трошки були злосні, ні? А ну послухайте, як the legendary Mickey and Bunny вам заспівають «Pub with no beer».

Я знаю, що через літо є багато українських весіллів. Тепер попросимо до два скрипаки. Ел Сапкович і Стів Мекі. Вони вам заграють The Traditional Wedding March.

Я знаю, що старші юдеса казали, як пива нема, то певне десь є гольончик. Ану послухайте, як Bill Walloshen and his Interlake Polka Kings вам заграють і заспівають The Little Brown Jug.

Я знаю, що є багато вісію, але часом так само є трошки такий здиворс. Ану, послухайте, я Чочі Марія вам все співає, як ти мене лишиш.

Welcome to the host, yes, I should not charge your petty show. All the finals of Boyality. Yes, I should meet the sheet first for Hoyal. Так само теж там співав ззаду за ним, а другі люди пласкали і ногами трапили. Але файна забава була. Пам'ятайте, будьте з мною знову на другу забаву. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримує. І так само знову я хочу подякувати вам, що ви мене запросили до своєї хати. Будьте ще здорові і мощні, майте собі спокійні ніч. Yes, folks, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Whatever you do, keep smiling. Добраніч вам всім. And now, taking us home directly from Edmonton, Alberta, is the...